0: Hei, det er Right Price Styles.
1: Hei, Right Price Styles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Klas Olsson, kunderadio.
3: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
7: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
8: Ohohoi.
7: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke jeg.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
10: Ha lufta. Gått litt ut av deg.
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen på den tiende dagen I juni. God lille lørdag.
2: God lille lørdag.
1: Hump day, eller på tysk.
2: Mittwoch.
1: Ja. Så til hele Norge så det vel bare å ønske alle en god morgen, ikke det da?
2: Jo,
3: god morgen.

0: Du ble veldig sur på meg, i hvert fall husker jeg. Og så så jeg på TV på 17. mai i år,
1: ja.
0: Og da var det den samme diskusjonen, hvor da Olav, han som jobbet her, Olav...
1: Svartse Haugland?
0: Ja. Ja, han sto der og hadde spist rømmegrøt på 17. mai, og de andre var sånn, rømmegrøt på 17. mai?
1: Ja.
0: Christian Mikkelsen sånn.
1: Ja, ja.
0: Da hadde de akkurat den samme diskusjonen, men det er visst nok vanlig, det er jo vanlig
1: å spise. Ja, det er jo vestlands...
0: Ja, ja, på sommeren, for meg, eller sånn vintergreie.
1: Ja, nei, det, og det, jeg er jo fra halvt vossing, og da spiser man jo dravle, også på 17. mai og på sommeren.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og det fikk jo dere smake når du var på Voss, dravle.
2: Ja.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, var ikke det kanon godt da?
0: Jo, det var kjempegodt.
2: Ja.
1: Og så er det jo da disse...
0: Friterte værballene var ikke så gode.
1: Nei, det kan vi jo sparte oss for...
2: Det var ikke godt, nei.
1: Alle sammen.
2: Men det gikk ned.
1: Det gjør det. Og vokste opp med at far min kjøpte da sånn spekerskinke og fenalår. Og så skulle det liksom da eggerøre og spise det. Det var jeg ikke glad i som liten da,
0: det, fenalår, nei. Ja, nei, det er litt stramt.
1: Det er litt stramt.
0: Jeg er ikke så glad i det,
1: nei. Nei, nå går det an, nei. Nå synes jeg det er egentlig tippt opp.
2: Men det må være tynne skiver.
1: Tynne skiver er oppskriften der. Så heia for rømmegrøt og spekemat, også midt på sommeren. Dette er Radio Norge. God frokost. God frokost.

0: Heaven og Bryan Adams i morgenklubben på Radio Norge. Jeg ser Ivar Dyrhaug har fødselsdag i dag, 77 år gammel.
1: Ja, og, han, og nå runger han rundt, vet du, i de tusen hjem, for det er jo han skrev jo da Alt for Norge.
0: Ja.
1: Sammen med flere, eller i hvert fall et par stykker til.
2: Hva gjorde han det?
1: Ja.
0: Ja, Jørn Lande som ja. Synger, mm. og så Ivar Dyrhaug stod for låten der, Alt for Norge.
2: Får han tonospennen da, eller?
1: Ja, det gjør
2: han. Og tjener han godt på det nå, da?
0: Ja, ja. Uansett så ønsker vi Ivar Dyrhaug, da snakker vi bit for bit i mange herrens år på fredag og gullrekka.
1: Husker du Halv Sju?
0: Ja!
1: Han og hva er det?
0: Ja,
1: det er samme.
0: Hun andre.
1: Espen og Anne-Marie.
0: Men Ida, Ivar Dyrhaug. Noen av lytterne våre husker den tiden også med Halv Sju, selvfølgelig. Solveig Kloppen har også bursdag i dag, så gratulerer med dagen til henne. 55 år i dag.
1: Ja.

0: har Gullemunn, god morgen til deg. Takk for at du hører på Radio Norge.
1: Jeg har jo hatt barn som jeg har hatt med meg rundt omkring,
0: ja.
1: på ferie.
0: To gutter.
1: Og krevde litt mer da de var små, kanskje, av og hvor vi skulle og sånn. Eller vi la vel litt krav til dem, kanskje. Nei, at vi tenkte at nei, vi må dra gårde, og vi må...
0: Sånn, ikke sant?
1: Så viste det seg at de syntes jo det var like moro på hytta. Men så, nå har vi jo fulgt Tuva og Ronny på den der greske drømmehotell-serien.
0: Ja, ja. Et lite hotell i Hellas.
1: Og så, når jeg ser der, så ser jeg tilbake på de der greske husa med sånne blå karmer, ja. Og en liten fiskeby, landsby og sånn. Det er jo dritkoselig. Og vi var da en gjeng med barna og var på ferie da på Kreta, helt syd på Kreta. Det var sånn der alt inklusiv.
0: Oh, ja.
1: I en sånn, ja, men så var det en liten sånn koselig fiskelandsby allikevel, ja. Så vi kunne rusle i gata der og sånn. Men så var det litt kjedelig da, eller vi skulle jo finne på noe selvfølgelig, og da var det, skulle ut på en sånn øy utenfor der og bade. Og da var det med en ferie eller en sånn båt som gikk ut. Og så kom vi ned til havna der. Nei, Igor, det var alt for... Det blåste for mye, så kunne vi ikke dra ut der. Det var små barn med og sånn. Så vi skulle se om det ble litt bedre etter hvert. Kanskje det blir litt bedre etter hvert da. Jeg hadde ikke... Jeg var ikke gresk meteorolog. Så vi satt nå der på en sånn fortausrestaurant og ventet litt og tok en pils og glante. Så ser jeg han kaptein på den der båten. Han drekker sånn der raki, sånn der hjembrent, sånn gresk hjembrent,
0: ja.
1: Fra sånne vannkanner som du vanner blomster med, vet du.
0: Nei.
1: Jo, han går og slår i et par sånne og kikker litt opp på været og kikker litt, og så går det en stund, og så sier han, ja, nå er det bra nok vær. Var jo ikke det i det hele tatt, ikke sant? Det var jo bølga jo like jævlig, men da hadde han drekket seg opp såpass bra,
2: ja, ja.
1: Så da tok han med seg en haug med småbarnsfamilier rett avs. Koselig tur. Kom helsinnet tilbake alle sammen, men... Kaptein var litt...
0: Han var litt på snør, altså.
1: Ja, han var vel god og drita, vil jeg vel si.
0: Kjempe...
1: Hadde gjort det før, da.
2: Han drikket seg til mot, vet du, når du skal ut på bølgen blå.
1: Ja.
0: Det er ikke bra.
1: Sånn var det den gangen.
0: Sånn er det nok ikke nå, i samme grad, hvertfall. Dette er Radio Norge. Skje på høy.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God sommer for de som har det. Noen har jo bikkjekaldt, selvfølgelig. Det er det alltid i Norge på den tiden.
1: Det er deilig med sommeren, for man er på en måte ferdig med dugnadene. Men før sommeren så er det jo mye dugnader. Og så hørte jeg akkurat nå, jeg visste ikke det, men det å få bot for å ikke stille på dugnad, det er ulovlig.
0: Ulovlig på generelt grunnlag?
1: Ja, det er ikke lov å gi bøter, for dugnad er frivillighetsarbeid. Ja. Og det kom jeg på sånn, da jeg hadde barn i barnehagen, hvor det var sånn, tirsdag 27. mai er det dugnad fra 4 til 9. Mm. Og hvis du ikke kan den dagen, så er det bot, liksom. Da må, altså, så du må dra. Og det er jo litt rart at man skal lage dugnad i den forstand, altså, men jeg kan, den tirsdagen jobber jeg sent, så jeg får ikke dratt på den dugnaden.
0: Men nå da, i juni og juli og august, så er det jo båthavner som har sånne vaktordninger.
1: Ja, men det tror jeg er andre regler, for at da er du vel...
0: Medlem.
1: Ja, medlem.
0: Ja, da er du medlem, ja, selvfølgelig.
1: Da er du medlem, og det er en del av medlemsvilkårene på en måte. Ja. Da kan du kjøpe deg ut av det, men det er en del av avtalen.
2: Ja, men,
1: altså
2: er, men
1: det,
2: der blir det vel byttet litt vakter og innbyrdes. Og
0: ja,
2: sånn,
0: og så er det alltid noen gamle folk eller noen unge som tar de vaktene som du kan kjøpe deg ut av den der vaktordningen.
1: Ja, det er alltid en ungdom i området.
0: Ja,
1: du, som
0: eller
1: kan
0: en gamlings. Som går,
1: gamlings ofte
0: også. Ja, og så går de to gamlingser og drikker kaffe, og så går de liksom på rya. Mange hester er på en kameraten her da.
2: Ja.
1: Skikkelig tev og sånn.
0: Ja, ja. Og så er det mange sydler på kameraten her
2: da. Men da er det jo, det er jo litt farlig å bruke en gamling, ja.
0: Hvorfor det?
2: Nei, fordi at de skal jo sitte opp hele natta.
0: Og de dupper av.
2: Ja, eller må gå og tisse.
0: Ja.
2: Og så har det vært noen sjure kjeltringpakt her i mellomtiden.
0: Ja, ja, sånn.
1: Bare vent han der Gabrielsen, han tisser sånn cirka sånn i 3-4, ja.
0: Oi, oi, oi. Her, det er nok mange som skal gjøre litt sånn.
2: Har du sånn, eller? Har ikke du sånn vaktgreier på brygget hos deg der?
0: Nei, men det er jo, det er jo KNS. Ja. Det er jo ordnet fikset, det er jo egen
2: kongen
0: vakt.
2: Kongen kommer?
0: Ja, kongen holder vakt.
2: Oh, ja.
0: Det er jo garden som holder vakt.
2: Ja.
0: I KNS har helt andre regler. Nei, det er fint på dronningen altså. Det er
2: flott. Du har klippt tak i flagget ditt, det har du.
0: Ja, ja, det er jo splittflagg selvfølgelig.
2: Åja, jeg trodde det var bare du hadde...
0: Nei, det skal være sånn, vet du. Ah. Ja, ja. Det er Radio Norge du hører på. God sommermorgen.

0: Ovald sier Radio Norge, et eller annet sted i landet så hører du på oss, og kanskje du har lyst til å ønske deg en sommerklassiker, og da er det musikk vi snakker om.
1: Ja, vi snakker om en sang du har en spesiell historie til, eller et hyggelig minne knyttet til, noe som gir deg den der gode sommerfølelsen. Mm. Jeg tror alle har en sånn låt.
0: Alle har det.
1: Ja.
0: Og sammen med Diplomis, som også har sine klassikere når det gjelder is, så kan du gå inn på RadioNorge.no og ønske deg en låt og skrive litt om den der. Og premier kan være, hvis man er heldig og vinner, så får man is levert på døren hjemme med Diplomis-bil.
1: Ja, og det er jo da Diplomis klassiker, ikke sant? Sommerisene derfra, og det er jo Lollipop og Kronesis, gullpinne, solis og sandwich.
0: Mm, og det er bare noen minutter til vi skal spille en sommerklassiker her på Radio Norge.
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Vi er Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe, og så er det bløffmakertid. Det betyr at det er tre historier på gang her, men kun en av historiene er sann, og dagens deltaker holder til i Nord-Troms og heter Kevin. God morgen, Kevin.
1: God morgen og god morgen.
2: Ja, god morgen og god morgen.
0: Nord-Troms, kan du spesifisere det litt?
1: Ja, vi kan jo si Nordreisa.
0: Nordreisa?
1: Jeg bor ikke tre plasser.
0: Ja, det er...
1: ja, Storslett.
0: Storslett, ja. Ja, du må reklamere høyre.
1: En plass mellom Alta og Troms.
0: Ja. Ja, men så bra, da har vi fått deg på kartet, Kevin. Og er det noen planer for sommeren for deg da?
1: Mest sannsynlig kjører litt vanndregg.
3: Ja, du driver med det.
0: Hva er det for noe?
3: Snøskuter på elv?
1: Ja.
3: Ja.
0: Nei, er det sant?
3: Ja, det er helt sykt.
0: Oi, oi, oi.
3: Hvor mange ganger har du mistet skuteren?
1: Mange.
3: Ja.
0: Mange.
3: Nei, det er jo, altså, ja, du kan forklare det selv, Kevin, men det er jo dragrace på vann.
1: Ja, det er dragrace på vann.
3: Med snøskuter.
0: Wow. Du vet hva slags skuter er du har av, Kevin?
1: Jeg har en Ski-Doo 850 og en Ski-Doo 800, så jeg har mange.
3: Ja, ja. Men hvis det er det, når de letter i elva hver gang man bruker
2: det. Er det ikke vannskuter da?
3: Nei.
1: Nei, det er vanlige snøskuter kjørendes på vann som er bygd om.
0: Husker vi snakket om det tidligere i år, Kim?
2: Ja, å, så det er snøskuter på vann.
0: Oppreisning her for saken om skuter på vann. Nå må vi over til bløffmakerne dere, og ja, det er tre historier på gang. Og kun vi var så koselig å snakke, vi skravler i vei.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Ja, hvem sliter med noe gult? Hvem sliter med noe gult?
2: Jeg gjør det.
0: Jeg
2: har lagd kyllingsatai, skal marinere kyllingen, og der er det et krydder som heter gurkemeie, ja, som tydeligvis, altså, ja, ja. Det får du ikke bort. Og så har jeg neglelakk på neglene, type skjellakk, og da, den gulfargen har bare satt seg fast i neglene. Så den er helt gul, så jeg har en hånd med gul negl, og en hånd uten, med rosa.
0: Nei, vet du, jeg sliter jo med bartur. Jeg sliter bartur med en god del ting, altså lyde, for eksempel tørkestativ lyd, så får jeg sånn grøss, ikke sant? Du får sånn grøss, eller sånn negl på tavle fra gamle dager. Folk kjenner i den lydene. Men jeg har det på gule blomster. Altså,
2: får du grøss av gule blomster?
0: Jeg får liksom, det blir så kjæring. Så jeg får sånn
3: Og så det som er så flott.
0: Nei, det er ikke
3: nei,
0: det flott
3: da, jo da, det synes du, og ikke prøv deg, jeg vet det. Jeg har sett gule blomster hjemme hos deg. Løvetann heter det. Nei, det er jeg som gjør det. For det var liksom, jeg skulle prøve her da. For jeg begynner å bli, altså jeg begynner ikke å bli, men jeg er ganske så hvit i skjegget. Og så tenkte jeg, faen, det kan kunne gå an og farvere litt. Så jeg har jo ikke veldig god rutine på det, så jeg kjøpte noe sånn farve. Så tenkte jeg, nå skal jeg prøve det på håret på brøstet før jeg begynner å klaske dette her i fleisen. Så jeg prøvde det. Og det skulle jo være litt sånn brunaktig. Det ble jo helt knallgult, så jeg synes som en påskekylling på brøstet. Og det går jo ikke bort.
0: Ja, ja, ja. Kevin, hva tenker du om det? Hvem har og hvem sliter med noe gult?
1: Hvem som sliter noe gult, det må jo være han loven, tenker jeg.
0: Det kom veldig kontant, den der. Det er ikke riktig, vi klarte å bløffe deg. Jeg er ikke så glad i gult, men jeg får ikke grøss, altså.
2: Nei, det er gurkemeie pluss skjellakk, det funker ikke. Det farger av.
0: Men gurkemeie generelt, det er jo fargestoff, det er jo helt vilt.
2: Ja, det er.
0: Setter seg på alt. Kevin, ha en skikkelig god sommer. Vi sender deg fine premier, både fra Vyrt og fra Morgenklubben, med vårt eksklusive kaffekopp. Så må du ha en fin sommer.
1: Yes, takk
0: dere også. Ha det, takk for
1: koselig. Ha det bra.
0: Og nye sjanser i morgen for å være med i Bløffmakerne. God morgen.

0: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen på den tiende dagen I juni. God lille lørdag.
2: God lille lørdag.
1: Hump day, eller på tysk.
2: Litt vach.
1: Ja. Så til hele Norge så det vel bare å ønske alle en god morgen, ikke det da?
2: Jo.
3: God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God sommermorgen, og Kim er klar med en fun fact.
1: Det handler om kronesis.
0: Kronesis?
1: Ja. Hva er favoritten blant dere? Jordbær eller sjokolade?
2: Sjokolade. Og nøtter. Sjokolade med nøtter på.
1: Ja, det er den som heter sjokolade. Det finnes to stykker.
0: Ja, for jeg er glad i jordbær, for at den er det også sjokolade på.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: 47% foretrekker sjokolade. 46% foretrekker jordbær.
0: Og det var jevnt.
1: Det er veldig jevnt, altså. Og så er det gøy å si at blant menn så er det jordbær som er den foretrukne favoritten der. Okay. Og så er det sjokolade på damene da.
0: Ja.
1: Sånn jevnt over.
2: Men det er nøtter
1: på. Du er halv dame. Ja, det er nøtter på, Geir. Det er to kronesiser der ute. Ja. Og den ene har sjokolade med sånn pittesmå nøtter, og så er det jordbær.
2: Mm. Men den heter kroneis. Ikke kronesis.
1: Åja, det heter kronis. Jeg har alltid sagt kronesis, ja.
2: Ja, det var for han kostet en krone i gamle dager.
0: Ja.
2: Men det var lenge før du ble påtenkt, så...
0: Men jeg sier også kronesis, også heter det kronis.
1: Mm. Men er det ikke en krone også? Den er jo formet som en krone, føler jeg.
2: Ja,
0: det er ikke bildet av en sånn...
1: Altså den med sjokoladen, hvordan sjokoladen er lagt, er jo laget, har laget som en krone.
0: Mm. Og nå fikk vi sånne bilder av nøyaktig den der, hvordan den så ut, og denne lyden når du skreller rundt, og tar av den der pappplaten oppå. Ja.
2: Og så er en sjokoladekladdeis i bånd der.
0: Ja,
1: og det... Er det det beste i hele verden når du får en feil?
0: Er det det beste i verden?
1: Nei, når du får en feilvare, så over halvparten er sjokolade. Har dere fått det?
0: Ja, nei. Hva er sjansene for å få det da?
1: Det har jeg fått mange ganger.
0: Nei, mange ganger har
1: ikke
0: du...
1: Jo, det har jeg fått mange ganger, men mest med Cornetto i utlandet da. Jeg tror de er litt dårligere på den Cornettoen, men det er dødstig. Men det du kan få kjøpt nå, som finnes, det er at du får kjøpt bare den nederste delen av kjeksen med sjokolade.
0: De kan du tuller!
1: Nei, de selges i løsvekt på sånne poser, så du slipper å spise isen, hvis du kan gå rett til det beste som er, nemlig bunnen av kjeksen.
2: Men da er det jo ikke is.
0: Nei, det må være kald, da. Det er jo
2: bare sjokolade.
1: Det er ikke kald.
0: Nei, men det må jo være kald. Da må du putte den kjeksen i kjøleskapet, da.
1: Ja, hvis du skal få akkurat den samme.
0: Ja, og du må jo ha akkurat den samme følelsen.
1: Ja, da, men den må ikke være kald. Den er kjempegod. Mm.
0: Er det det? Men det er omtrent, altså 50-50 på om du er en kronesis med, ja da sier jeg sa kronesis, kronesis med jordbær.
1: Sjokolade eller jordbær?
0: Ja, omtrent delt i to der. Da er det mange som kommer til å si, nå skal jeg ut og kjøpe is. Send deg det så tidlig på morgen. God morgen.

0: Vi er Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe, og så er det bløffmakertid. Det betyr at det er tre historier på gang her, men kun en av historiene er sann, og dagens deltaker holder til i Nord-Troms og heter Kevin. God morgen, Kevin.
1: God morgen og god morgen.
2: Ja. God morgen og god morgen.
0: Nord-Troms, kan du spesifisere det litt?
1: Ja, vi kan jo si Nordreisa.
0: Nordreisa?
1: Jeg bor ikke tre plasser.
0: Ja, det er
1: Storslett.
0: Storslett, ja. Ja, du må reklamere
1: høyre. En plass mellom Alta og Tromsø.
0: Ja. Ja, men så bra, da har vi fått deg på kartet, Kevin. Og er det noen planer for sommeren for deg da?
1: Mest sannsynlig kjører litt vanndreg.
3: Å ja, du driver med det.
0: Hva er det for noe?
3: Snøskuter på elv?
1: Ja.
3: Ja.
0: Nei, er det sant?
3: Ja, det er helt sykt.
0: Oi, oi, oi.
3: Du har, hvor mange ganger har du mistet skuteren?
1: Mange.
3: Ja.
0: Mange.
3: Men det er jo, altså, ja, du kan forklare det selv, Kevin, men det er jo dragrace på vann.
1: Ja. Ja, det er dragrace på vann.
3: Med snøskuter.
0: Wow. Du vet, hva slags skuter er du har da, Kevin?
1: Jeg har en Skido 850 og en Skido 800, så jeg har mange.
3: Ja, ja. Men hvis det er noe, når de detter i elva hver gang de bruker det.
2: Er det ikke vannskuter da?
3: Nei.
1: Nei, det er vanlige snøskuter kjørende på vann som er bygd om.
0: Husker vi snakket om det tidligere i år, Kim?
2: Ja, ja. Å, så det er snøskuter på vann.
0: Oppreisning her for saken om skuter på vann. Nå må vi over til bløffmakerne dere, og ja, det er tre historier på gang. Og kun vi var så koselig å snakke, vi skravler i vei.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Ja, hvem har, eller hvem sliter med noe gult? Hvem sliter med noe gult?
2: Jeg gjør det.
0: Ja, jeg gjør det.
2: Jeg har lagd kyllingsatai, skal marinere kyllingen, og der er et krydder som heter gurkemeie, ja, som tydeligvis, altså, ja, ja. Det får du ikke bort. Og så har jeg neglelakk på neglene, en type skjellakk, og da, den gulfargen har bare satt seg fast i neglene. Så den er helt gul, så jeg har en hånd med gul negl, og en hånd uten, med rosa.
0: Nei, vet du, jeg sliter jo med bartur. Jeg sliter med en god del ting, altså lyder, for eksempel tørkestativlyd, så får jeg sånn grøss, ikke sant? Du får sånn grøss, eller sånn negl på tavle fra gamle dager. Folk kjenner i den lydene. Men jeg har det på gule blomster. Altså,
2: får du grøss av gule blomster?
0: Jeg får liksom, det blir så kjæring. Så jeg får sånn
3: Også det som er så flott.
0: Nei, det er flott,
3: det synes du, og ikke prøv deg, jeg vet det. Jeg har sett gule blomster hjemme hos deg. Løvetann heter det. Nei, det er jeg som gjør det, for det var liksom, jeg skulle prøve her da, for jeg begynner å bli, altså jeg begynner ikke å bli, men jeg er ganske så hvit i skjegget. Og så tenkte jeg, faen, jeg kan kunne gå an og farvere litt. Så jeg har jo ikke veldig god rutine på det, så jeg kjøpte noe sånn farve. Så tenkte jeg, nå skal jeg prøve det på håret på brøstet før jeg begynner å klaske dette her i fleisen. Så jeg prøvde det. Og det skulle jo være litt sånn brunaktig. Det ble jo helt knallgult, så jeg ser som en påskekylling på brøstet. Og det går jo ikke bort.
0: Ja, ja, ja. Kevin, hva tenker du om det? Hvem har, og hvem sliter med noe gult?
1: En som sliter noe gult, det må være han loven, tenker jeg.
0: Det kom veldig kontant, den der. Det er ikke riktig, vi klarte å bløffe deg. Jeg er ikke så glad i gult, men jeg får ikke grøss, altså.
2: Nei, det er gurkemeie pluss skjellakk, det funker ikke. Det farger av.
0: Men gurkemeie generelt, det er jo fargestoff, det er jo helt vilt.
2: Ja, det
0: setter seg på alt. Kevin, ha en skikkelig god sommer. Vi sender deg fine premier, både fra Virt og fra Morgenklubben, med vårt eksklusive kaffekopp, som du har en fin sommer.
1: Takk
0: dere
1: også.
0: Ha det, takk for torsdag. Og nye sjanser i morgen for å være med i Bløffmakerne. God morgen.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Vi har jo snakket litt om bading og temperatur i vann og en del sånne type ting. Og jeg husker i vinter hvor jeg da egentlig fortalte litt om at nå har jeg blitt såpass voksen at nå trenger jeg ikke å late som jeg synes det er gøy å gå på langrennsski.
1: Ja? Ja,
0: det er bare alt mitt.
1: Ja. Har du fått en sånn på sommeren da?
0: Nei. Jo, det er jo egentlig litt på sommeren også, men det handler om at jeg ikke går ut i, jeg liker ikke tang og tare når jeg skal ut og bade.
1: Nei.
0: Altså sånn å vasse med tærne ut i.
1: Det er noen som liker det, det er ikke
0: jo,
1: sånn.
0: Jo, men det er andre, det er noen som alltid som bare klatter opp noen sånne der, sånn tar stuper ut på Svaberg, og så er det masse blåskjell og tang og tare, og de bare bryr seg.
2: Der skal opp igjen, ja.
0: Ja, der skal opp igjen. Og det er tøft å se på folk gjøre det, men det har jeg sluttet med for lengst. Ja.
2: Og da går du for... badesko.
0: Ja, jeg går for badesko, ja. Innimellom. Jeg gjør det altså, ja. Jeg må innrømme det at jeg liker ikke sånn bugg og skit og drit.
1: Men hva er det du, for at jeg er helt lik?
0: Nei, for å tråkke på noe som er ukjent. Eller skjære seg under føttene. Ja, det er dumt og sånt. Men det er bare det. Jeg synes det er skummelt. Altså det er et eller annet sånn der. Jeg liker ikke den følelsen.
2: Det at du blør når du kommer opp, det er ikke det som er det verste. Det er det du ikke vet hva, ja, du har tråkket på.
1: Ja, ja, det liker ikke heller. Hvis det er en stenhylle og du vet at det er liksom tang og ting som flyter opp der, og jeg skal stikke tåa mi inn der, så føler jeg at det er et dyr der, ja, som skal bite meg. Ja. Det er ikke tangen jeg er redd for.
0: Nei, selve tangen.
1: Det er hva som gjemmer seg bak tangen.
0: For det kan jo ligge en sånn der brennmanet inni. Krabbe.
1: Krabbe er livredd for krabber, ja.
2: Er det?
1: Ja, jeg er redd for at de skal bite meg i tåa. Kommer aldri over det.
2: Altså, en grunn til at jeg bruker badesko, jeg har sånne badesko, sånne smukk på, og det er stille av søsters.
0: Ja,
2: det er grunnen til at jeg går med det.
0: Amputere benet etterpå.
2: Ja, det er helt
0: grusomme greier.
1: Ja, så er det sånne parasitter i vann og sånn også, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Som du kan få inn der. Hvis du kutter deg på sånn. Og
2: vips, så får du aldri svømt med.
0: Men jeg ble jo truet ut i vannet da, på Rødtangen utenfor Homsbo. Der var det jo ekstremt langgrunt. Og så var det et sånn grønt sånn sjøgressgreiene, og jeg ble dratt liksom ut. Ja, dette må du tåle, og så dra jeg gjennom der.
1: Dro deg nakken?
0: Jeg dro nakken.
2: Holdt deg under, eller?
0: Nei, ja, det føler jeg kan jo gjerne finne på det. Men det er et eller annet med den der, da sitter det i kroppen enda, og da, jeg vil ikke gå i tang og tare, liker ikke i det hele tatt. Jeg vil ha sandbunn, ferdig snakket.
1: Det er derfor du har båt, ikke sant?
0: Jeg har båt, hopper rett uti, null problem.
1: Tre ganger,
0: hvis jeg har badevakt. Det er brennmannesvakt, ikke badevakt.
2: Badevakt? Med sånn hvit t-skjorte og fløyte.
0: Ja, det er jo den standardkostymen med sånn t-skjorte med sånn skrift bakpå.
2: Ja.
0: Og så er det vel oransje badeskjort.
1: Og auperen flyttet ut, og så ble hun badevakt.
0: Ja.
1: Barna ble for store.
0: Det er et fint bilde. Dette er Radio Norge. God sommermorgen. She's a

0: Den du vet, med Marius Müller. Jeg bare tenker på den sengen jeg nevnte her i sted, som koster 7,5 millioner kroner. Altså, det er jo helt vilt hvis du må jobbe altså, nesten et helt år for å få råd til en seng, liksom.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testet

0: München og Freiheit med Everytime her på Radio Norge.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Gå inn på radionorge.no, så kan du fylle ut hvilken låt som din sommerklassiker som du gjerne vil høre, og så spiller vi den på radio, hvis jeg ringer deg da. Og det blir også en hyggelig liten overraskelse til de som får låta si spilt, og akkurat nå så skal vi til 22.16 Roverud. Hvor vi i dag, Rove?
2: Da det omtrent en mil nord for Kongsvinger.
0: En mil nord for Kongsvinger. Spørsmålet tror du diplomispillen finner fram en mil nord for Kongsvinger?
2: Uten tvil.
0: Ja, så bra. Da skal jeg sende den i retning deg så fort vi har hørt litt på sommerklassikeren din her, og så har den med seg en del av diplomis sine klassikere, så både sandwich og pinup og gullpinn og solis kan du nyte da.
2: Hør det. Hør det skøtt ut.
0: Ja, ikke sant. Men du, hvilken låt det du har lyst til å høre?
2: Du, jeg synes sommeren, det liksom ikke helt det samme ut av Postgirobygget med Idyll.
0: Altså, dette her jo en låt som bare, så fort du får den på, så kjenner du lukta i nesa av saltvann, grill, solkrem, og den der deilige, litt sånn oppvarmende lukta av rett og slett sol. Da synes jeg faktisk vi skal høre på den.
2: Supert.
0: Og så kommer diplomispillen på besøk til deg med noen klassikere.
2: Kjempefint.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
3: Det var

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Neste til å ta sangutfordringen. Erik, hvor du fra? Hva gjør du?
2: Nå, jeg bor på Ørje, og nå sitter vi nå på et tak. Vi erber som sne, erber som snekker.
1: Fikk du med deg første runden I dag?
2: Jeg gjorde det, vet du.
1: Bra. Vi kom altså til låt nummer 4. Da har du fått masse hjelp fra Steinar og Cecilie, som dessverre gikk tom for tid på den fjerde låta. Tusen opp, Erik, hvis du greier alle 7 I løpet av 30 sekunder. Er du klar?
2: Jeg så klar jeg får blitt, tror jeg.
1: Låt nummer 1 kommer her.
2: Det var Let It Be.
1: Det var Beatles sin Let It Be. Let. Låt nummer 2.
2: Yes. Ja, fader, den hører jeg ikke, vet du.
1: Fikk du ikke med deg den?
2: Nei, jeg hører ikke den.
1: Jeg tror du tar den. Hør etter nå. Det Phil Collins.
2: Ja. Ja, det jo... Jeg hører jo hva han synger, vet du, men jeg hører jo hva han heter.
1: Filmen heter samme.
2: Ja, det jeg ikke sikker på det, eller, vet du. Det jo rene reggen. Den hører jeg jo ikke, vet
1: du. 3, 2, 1...
2: Euro.
1: Det var Phil Collins sin Against All Odds.
2: Ja. Jeg vet jo hva han synger om, vet du, men...
1: Ja, det var kjipt. Erik, det var veldig hyggelig av deg med. Kom gjerne tilbake igjen hvis du vil ha revansj.
2: Ja, det skal vi gjøre.
1: Passe på at alle HMS-tiltak ivaretatt der, oppe på taket der.
2: Det helt under kontroll. Lærlingen passer på meg.
1: Og det sånn det blitt nå. Lærlingen passer på mesteren.
2: Ja, fytte grisen, så svimmer det etter helgen.
1: Erik, ha en fin dag videre. Og har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Du vinner 2000 kroner hvis du deltar I og klarer det I den første runden klokka 15.20. 7 låter på 30 sekunder. Du tekster Norge til 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 9.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio
1: Norge. Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Også det en juni morgen.
2: En hytte er, altså du har jo vokst opp på hytte.
1: Ja.
2: Kim har ikke, men hytte for meg, det er sånn, det, da senker jeg skuldra, det er roen. Da setter jeg meg ned, og så har jeg alltid noen prosjekter, fly og pusle med et eller annet, det må jeg. Men så tenker jeg da, sånn som i hyttefeltet eller hytteområdet, der hvor jeg holder til, så er det folk som driver med frivillig arbeid.
1: Ja.
2: Altså, det er sommervannledning. Den skrur de på når frosten har gått, sånn påsketider omtrent, og så stenger de da i oktober. Nå har ikke jeg behov for det lenger, for jeg har fått ordentlig vann og kloakk.
3: Åh, på han da, ja, han tar egen kloakk.
2: Men jeg skal love deg, altså det der folk som er da frivillige, altså jeg setter meg ned på terrassen med en kall, en hører litt på en podcast eller en radio eller et eller annet, og så er det da en sånn gjeng som flyr rundt i skaven med lange slagstøvler og leiter etter lekkasjer, får telefonen, det er blitt av vannet her,
1: ja.
2: Får kjeft for, ja, nå er det tomt her i Sønderstua, når kommer vannet igjen da? Nå er det alt for mye, og så er det noen som, altså på sommervann er jo, det er jo litt sånn dugnadsbasert og litt sånn solidarisk, så er det da, du skal jo ikke bruke det til alt mellom himmel og jord, så er det da noen som har fylt av et badbasseng med det sommervannet,
3: nei.
2: Sånn at andre ikke får pusset tennene, liksom.
1: Ja.
2: For da må vi stenge, ja, så får det komme en sånn på Facebook-oppdatering eller en sånn SMS. Ja, nå stenger vi vannet fra klokka 11 til klokka 7 i morgen tidlig, for det magasinet er tomt og sånn. Det er altså, tenk på frivilligheten i sånne, på sånne steder.
1: Ja.
2: Hvor viktig det er.
1: Ja, det er jo selvfølgelig veldig, veldig viktig.
3: Det er veldig viktig, så hvorfor du sitter og slapper av med en
1: kall. Ja, ja. Ja. Du har jo da vanlig, men det er de som ikke har koblet seg på hovedet.
2: Ja, jeg har jo hatt det der i mange herrer, altså, her, altså. Med brennedasser og kjeft å få og kjeft å gi.
1: Ja, selvfølgelig. Men er det ikke grunneiere som skal fikse opp i sånt i utgangspunktet?
2: Ja, men det er jo vel, vet du.
1: Det er vel, ja.
2: Ikke sant? Så det er jo å gå på fellesskapet, dette her da.
1: Så du ville bare sende en varm og god hilsen til frivillige?
2: En varm og god hilsen til de som går rundt i 30 grader, hvor det er flott og mygg og klegg og ordner med alle mulige ting.
3: Tenk at du har 30 grader på hytta. Deilig.
1: Ja.
2: Altid 30 grader.
1: Sånn er det ute på Skaugum, som hytta til Geir heter. Veldig fint navn, synes jeg. God morgen.
0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Radio Norge.
1: Morgenstunden har gullmunn. God morgen til deg. Takk for at du hører på Radio Norge.
2: Jeg har jo hatt barn som jeg har hatt med meg rundt omkring,
1: ja.
2: på ferie.
1: To gutter.
2: Og krevde litt mer da de var små, kanskje, av og hvor vi skulle og sånn. Eller vi lave litt krav til dem, kanskje.
1: Hæ?
2: Nei, at vi tenkte at nei, vi må dra gårde, og vi må...
1: Sånn, ja.
2: Så viste det seg at de synes jo det var like moro på hytta. Men så, nå har vi jo fulgt Tuva og Ronny på den der greske drømmehotell-serien.
1: Ja, ja. Et lite hotell i Hellas.
2: Og så, når jeg ser der, så ser jeg tilbake på de der greske husene med sånne blå karmer, ja. Liten fiskeby, landsby og sånn. Det er jo dritkoselig. Og vi var da en gjeng med barna og var på ferie da på Kreta, helt syd på Kreta. Det var sånn der alt inklusiv.
1: Oh, ja.
2: I en sånn, ja, men så var det en liten sånn koselig fiskelandsby allikevel, ja. Så vi kunne rusle i gata der og sånn. Men så var det litt kjedelig da, eller vi skulle jo finne på noe selvfølgelig, og da skulle vi ut på en sånn øy utenfor der og bade. Og da var det med en ferie eller en sånn båt som gikk ut. Og så kom vi ned til havna der. Nei, i går, det var alt for, det blåste for mye, så kunne vi ikke dra ut der. Og det var små barn med og sånn. Så vi skal se om det ble litt bedre etter hvert. Ja, kanskje det blir litt bedre etter hvert da. Jeg var ikke gresk meteorolog. Så vi satt nå der på en sånn fortausrestaurant og ventet litt og tok en pils og glante. Så ser jeg han kaptein på den der båten.
1: Mm.
2: Han drekker sånn der raki, sånn der hjembrent, sånn gresk hjembrent,
1: ja.
2: fra sånne vannkanner som du vanner blomster med, vet du.
1: Nei.
2: Jo, han går og slår i et par sånne og kikker litt opp på været og... Og kikker litt, og så går det en stund, og så sier han, ja, nå er det, tror jeg det er bra, nå er det bra nok vær. Var jo ikke det i det hele tatt, ikke sant? Det var jo bølget jo like jævlig, men da, var han, da hadde han drekket seg opp såpass bra,
3: ja, ja.
2: Så da tok han med seg en haug med småbarnsfamilier rett avs. Koselig tur. Kom helsinnet tilbake alle sammen, men kaptein var litt...
1: Litt for snør, altså.
2: Ja, han var vel god og drit av, jeg vil si.
1: Kjempe...
2: Hadde gjort det før, da.
3: Han drikker seg til mot, vet du, når du skal ut på bølgen blå.
2: Ja.
1: Det er ikke bra.
2: Sånn var det den gangen.
1: Sånn var det den gangen, sånn er det nok ikke nå, i samme grad, hvertfall. Dette er Radio Norge. Skje på Hawaii.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. God sommer for de som har det. Noen har jo bikkjekaldt, selvfølgelig. Det er det alltid i Norge på den tiden.
3: Det er deilig med sommeren, for man er på en måte ferdig med dugnadene. Men før sommeren så er det jo mye dugnader. Og så hørte jeg akkurat nå, jeg visste ikke det, men det å få bot for å ikke stille på dugnad, det er ulovlig.
2: Ulovlig på generelt grunnlag?
3: Ja, det er ikke lov å gi bøter, for dugnad er frivillighetsarbeid. Ja. Og det kom jeg på sånn, da jeg hadde barn i barnehagen, hvor det var sånn, tirsdag 27. mai er det dugnad fra 4 til 9. Mm. Og hvis du ikke kan den dagen, så er det bot, liksom. Da må, altså, så du må dra. Og det er jo litt rart at man skal lage dugnad i den forstand, altså, men jeg kan, den tirsdagen jobber jeg sent, så jeg får ikke dratt på den dugnaden.
2: Men nå da, i juni og juli og august, så er det jo båthavner som har sånne vaktordninger.
3: Ja, men det tror jeg er andre regler, for at da er du vel...
2: Medlem.
3: Ja, medlem.
2: Ja, da er du medlem, ja, selvfølgelig.
3: Da er du medlem, og det er en del av medlemsvilkårene på en måte. Ja. Da kan du kjøpe deg ut av det, men det er en del av avtalen.
4: Ja, men,
3: er,
4: men det, der blir det vel byttet litt vakter og innbyrdes og sånn.
2: Ja, og så er det alltid noen gamle folk eller noen unge som tar de vaktene som du kan kjøpe deg ut av den der vaktordningen.
3: Ja, det er alltid en ungdom i området,
2: ja,
3: du, som kan ta...
2: eller en gamlings som går...
3: Gamlings ofte også.
2: Ja, og så går de to gamlingser og drikker kaffe, og så går de liksom på rya og... Mange hester er på en kameraten her, da.
4: Ja.
3: Skikkelig tev og sånn.
2: Ja, ja. Og så er det mange syndere på kameraten her,
4: da. Men da er det, jo, det er jo litt farlig å bruke en gamling, da.
2: Hvorfor det?
4: Nei, fordi at de skal jo sitte opp hele natta.
2: Og de dupper av.
4: Ja, eller må gå og tisse.
2: Ja.
4: Og så har det vært noen sjur og kjeltringpakt her i mellomtiden.
2: Ja, ja, sånn.
3: Bare vent han der Gabrielsen, han tisser sånn cirka sånn i 3-4, ja.
2: Oi, oi, oi. Det er nok mange som skal gjøre litt sånn.
4: Har du sånn, eller? Har ikke du sånn vaktgreier på brygga hos deg der?
2: Nei, men det er jo, KNS. Ja. Det er jo ordnet, fikset, det er jo egen
4: kongen
2: vakt.
4: Kongen kommer?
2: Ja, kongen holder vakt.
4: Oh, ja.
2: Det er jo garden som holder vakt.
4: Ja.
2: I KNS har helt andre regler. Nei, det er fint på dronningen også, det er flott.
4: Du har klippt tak i flagget ditt, det har du.
2: Ja, ja, det er jo splittflagg selvfølgelig.
4: Åja, jeg trodde det var bare du hadde...
2: Nei, det skal være sånn, vet du ikke.
4: Ah.
2: Ja, ja. Det er Radio Norge du hører på. God sommermorgen.
5: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal...
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk måre potetgull til kampene.